день свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютри туморо. Бо ти мій є рекла, найзавієм на стран, весенний камор не.